Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

подвойно, тук се разбира десетократно, стократно. Това е великият Божий съд над Вавилон, който той ще го осъществи чрез своите апостоли и чрез всички повярвали в Христа Господа съгласно своето обещание, че на 12-те колена Израилеви ще се на 12-те апостоли и ще съдят всички народи. Този съд се пада не само на апостолите, но и на всички повярвали в Иисуса Христа и преживяли ужасите на Антихриста, без да отстъпят от Христа Господа. Отвърнете и тъй, както и тя отвърна. Отвърнете и двойно за делата й. С чашата, която ви черпеше, почерпете я двойно. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръб и върнете. Понеже тя казва в сърцето си, седя като царица, вдовица не съм и скръб няма да видя. Великата вавилонска блудница в своите порочни деяния се е читала за безнаказана. Считала е, че така ще живее в веки веков без Божия гняв, дори да се докоста до нея. Това е безумието на греха. И ние виждаме всички езически царства, когато са били в своя разцвет, че са разсъждавали по подобен начин, техните властелини и царе са разсъждавали по подобен начин и са мисли, че техните царства ще векуват во веки веков, а много скоро те са падали и Вавилонското царство, и Персийското царство, и Македонското царство, и Гръцкото царство, и всички земни царства отхвърлили Христа Господа. Затова в един ден ще се струпат поразите, смърт, жалост и глад. И ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, който я съди. В един ден, т.е. за кратко време, ще бъде изгорена в огън, първо физически, ще бъде унищожена. А след това ще гори с неугасимият адски огън во веки веков. Когато падне великият злото Вавилон, ще бъде обявен световен траур. Но това ще бъде една неуместна скръб, този плач, макар и предложен с много сълзи, няма да спаси никого. Защото този плач ще бъде заради изгубените привилегии, заради изгубените земни богатства, заради изгубената суетна човешка слава. И в никакъв случай това няма да бъдат сълзи на упомняне и на покаяние. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, т.е. всички властници, които са буцвали с нея, които се наслаждавали на нейните богатства и са живяли разкошно, когато видят дима от изгарянето й, като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: горкоти, горкоти, велики граде Вавилоне, граде силни, защото в един час дойде твоята осъда. И търговците земни ще плачат и ридаят за нея, заради изгубените материални привилегии. Понеже стоките им никой вече няма да купува. Стоки от злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от висони и порфира, от куприна и багреница. Все
атрибути на излишеството, все

0: atributi на прекомерния лукс и разкош, от който повярвали в Господа няма никаква нужда. Драгоценни камъни и бисери от висони порфира, от коприна и багреница. Всякакво боговонно дърво и всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор. И да направи своя дворец от злато, да го изваеш, да го облицоваш със слонова кост. И идва твоя край, човече, когато всичко това ще трябва да го оставиш и то няма да ти принесе никаква полза за спасението на душата ти, а само и единствено вреда. Дърчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колестици, тела и души човешки, дърчин, канела, коне и колестици, защо да не разбираме под тези коне и колестици днешните луксозни, лъскави коли, с които така се гордеят и съществуват богатите на този век. Тела и души човешки, принесени в жертва на дявола, принесени в чест на езическото божество Бакхус, когато тези тела и тези души се наливат с вино, с алкохол. Тела и души човешки, принесени в жертва на езическата богиня Венера, когато с тях се будствува и се извършва всякаква нечистота, когато се показва тяхната голота за съблазън на света. Тела и души човешки. И овощията, за които душата ти копнееше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе, и няма вече да го намериш. Като преходност, като скоро преходно, което днес го има и което утре го няма и което не можеш да го занесеш със себе си, когато умираш. Под всичко твъсто и светло, тук се разбират онези богатства, онези материални ценности, към които се стремят почитателите на мамона, хората, които обичат да се обграждат с разкош и с лукс. Но същите тези хора, които ще доживеят, които доживеят сърването на Антихриста, за какво ще им бъде всичко това, когато няма да имат дори насъщния хляб за задоволяване на глада си? За тези времена и за тази оскъдица от храна пророкува свети Козма Етолийски, който пише: ако намират по пътя сребро, няма да се навеждат да го вземат. Обаче за един клас и за един клас жито, за парченце хляб, ще се избиват кой да го вземе пръв. Защото в един час пропадна толкова голямо богатство и всеки корабоначалник и всички пътници по корабите и моряци и уния, които търгуват по море, застанаха отдалеч. Под корабоначалници тук се разбират земните жители. под море се разбира животът, светът, житейското море. Застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от изгарянето му, думайки, кой град е подобен на великият град в своето опустошение и в своята мерзост. И посипаха с пепел главите си и с плач и ридания викаха и казваха, може би сте се покаяли, като ниневийци, когато свети Йона проповядваше скорощото унищожение на града. Не, те наистина посипат с пепел главите си, наистина плачат и ридаят, но ридаят от скръб по загубената слава, по загубеното богатство, по разрушеният Вавилон. И с плач и ридание викаха и казваха, горкоти, горкоти, граде велики, са чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. Под всички, които имат кораби по море, тук трябва да се разбират умеещите да уреждат своят земен живот, така че да живеят във всяко богатство и във всяко холство. Но именно сега те ридаят, именно сега те са във велика скръб. Тази велика скръб ще бъде придружена с велика радост от страна на Божиите служители. И към тях са отправени следните насърчителни слова. Весели се за това небе! И вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него. От небе, тук се разбира духовното небе, на всички свети, на всички ангели, на всички отказали да приемат богомерският антихристов печат. Тогава един силен ангел дигна камък, голям като воденичен, да го хвърли в морето и каза, с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. Камъкът, това е Христос. Всеки върху когото падне този камък, ще го порази и ще го убие. Камъкът, това е Христос. Ти си Петър и на този камък, на вярата ти в Христа, ще основа църквата си. По-големи или по-малки камъни са и всички повярвали в Христа и Исуса. Тогава един силен ангел дигна камък, който беше голям като воденичен камък, да го хвърли в морето. Под морето се разбира светът, житейското море, и каза, с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече, за да се настани на негово място небесният тържествуващ Иерусалим. И продължава оплакването на Вавилон, глас от гуслари, певци, свирачи, напищелки и тръбачи няма вече да се чуе в него. Тоест, всекидневните веселия, всекидневните пирове, придружени с много музика, ще секнат веднъж завинаги. И вместо тях ще има плач и жалейка. Ще изчезнат и всички изкуства, които са възвеличавали антихриста и неговите предтечи. Това се вижда от средните слова. Никакъв художник на какво и да е изкуство няма да се намери вече в тебе. Ще настане страхотна икономическа криза, която тук се рисува със следните слова. Шум от воденичен камък. Няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе. Защото твоите търговци бяха велможи на земята. Защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе. Прираста на населението ще започне застрашително да спада. Все по-малко и по-малко ще се сключват честни бракове, защото последните хора ще заличат институцията на брака и ще живеят будно и предубодено едни с други. И в него биде намерена кръв на пророци, светии и на всички избити на земята. Но над него, над падналият Вавилон, ще се основе небесният Йерусалим, в който ще царува сега и винаги и във вечни векове Христос, Господ, Цар на славата, Света Богородица и светиите и всички праведници. И ние също имаме шанс да царуваме в този небесен Йерусалим, макар че сме грешници. Ако се превърнем от неразкаяни в каещи се грешници.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Защото нейните грехове на Вавилонската блудница стигнаха до небето и Бог си спомни неправдите й. Отвърнете й тъй, както ви и тя отвърна. Отвърнете и двойно за делата й, с чашата, с която ви черпеше, почерпете я двойно. Подвойно, тук се разбира да стократно. Стократно. Това е великия Божий съд над Вавилон, който той ще го осъществи чрез своите апостоли и чрез всички повярвали в Христа Господа, съгласно своето обещание, че на 12-те колена Израилеви ще се на 12-те апостоли и ще съдят всички народи. Този съд се пада не само на апостолите, но и на всички повярвали в Иисуса Христа и преживяли ужасите на Антихриста, без да отстъпят от Христа Господа. Отвърнете и тъй, както и тя отвърна. Отвърнете и двойно за делата й, с чашата, която ви черпеше, почерпете я двойно. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръб и върнете. Понеже тя каза в сърцето си, седя като царица, вдовица не съм и скръб няма да видя. Великата вавилонска блудница в своите порочни деяния се е читала за безнаказана. Считава е, че така ще живее в веки веков без Божия гняв, дори да се докоста до нея. Това е безумието на греха. И ние виждаме всички езически царства, когато са били в своя разцвет, че са разсъждавали по подобен начин техните властелини и царе. Са разсъждавали по подобен начин и са мисли, че техните царства ще векуват во веки веков, а много скоро те са падали и Вавилонското царство, и Персийското царство, и Македонското царство, и Гръцкото царство, и всички земни царства отхвърлили Христа Господа. Затова в един ден ще се струпат поразите, смърт, жалост и глад. И ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, който я съди. В един ден, т.е. за кратко време ще бъде изгорена в огън, първо физически ще бъде унищожена. А след това ще гори с неугасимият адски огън во веки веков. Когато падне великият злото Вавилон, ще бъде обявен световен траур. Но това ще бъде една неуместна скръб. Този плач, макар и предложен с много сълзи, няма да спаси никого. Защото този плач ще бъде заради изгубените привилегии, заради изгубените земни богатства, заради изгубената суетна човешка слава. И в никакъв случай това няма да бъдат сълзи на упомняне и на покаяние. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, т.е. всички властници, които се буцвали с нея, които се наслаждавали на нейните богатства и са живяли разкошно, когато видят дима от изгарянето й

жестоките им никой вече няма да купува. Стоки от злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от висони и порфира, от куприна и багреница, все атрибути на излишеството, все атрибути на прекомерния лукс и разкош, от който, повярвали в Господа, няма никаква нужда. Драгоценни камъни и бисери, от висони порфира, от куприна и багреница. Всякакво боговонно дърво и всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор. И да направи своя дворец от злато, да го изваеш, да го облицоваш със слонова кост. И идва твоя край, човече, когато всичко това ще трябва да го оставиш и то няма да ти принесе никаква полза за спасението на душата ти, а само и единствено вреда. Дърчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колестици, тела и души човешки, дърчин, канела, коне и колестици, защо да не разбираме под тези коне и колестици днешните луксозни, лъскави коли, с които така се гордеят и съществуват богатите на този век. Тела и души човешки, принесени в жертва на дявола, принесени в чест на езическото божество Бакхус, когато тези тела и тези души се наливат с вино, с алкохол. Тела и души човешки, принесени в жертва на езическата богиня Венера, когато с тях се будствува и се извършва всякаква нечистота, когато се показва тяхната голота за съблазън на света. Тела и души човешки. И овощията, за които душата ти копнееше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе, и няма вече да го намериш. Като преходност, като скоро преходно, което днес го има и което утре го няма и което не можеш да го занесеш със себе си, когато умираш. Под всичко твърсто и светло, тук се разбират онези богатства, онези материални ценности, към които се стремят почитателите на мамона, хората, които обичат да се обграждат с разкош и с лукс. Но същите тези хора, които ще доживеят, които доживеят сърването на Антихриста, за какво ще им бъде всичко това, когато няма да имат дори насъщния хляб за задоволяване на глада си? За тези времена и за тази оскъдица от храна пророкува свети Козма Етолийски, който пише: ако намират по пътя сребро, няма да се навеждат да го вземат. Обаче за един клас и за един клас жито, за парченце хляб, ще се избиват кой да го вземе пръв. Защото в един час пропадна толкова

0: голямо богатство и всеки корабоначалник и всички пътници по корабите и моряци и уния, които търгуват по море, застанаха отдалеч под корабоначалници. Тук се разбират земните жители. Под море се разбира животът, светът, житейското море. Застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от изгарянето му, думайки, кой град е подобен на великият град в своето опустошение и в своята мерзост. И посипаха с пепел главите си и с плач и ридания викаха и казваха, може би сте се покаяли, като ниневийци, когато свети Йона проповядваше скорощото унищожение на града. Не. Те наистина посипат с пепел главите си, наистина плачат и ридаят, но ридаят от скръб по загубената слава, по загубеното богатство, по разрушеният Вавилон. И с плач и ридание викаха и казваха, горкоти, горкоти, граде велики, с чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. От всички, които имат кораби по море, тук трябва да се разбират умеещите да уреждат своят земен живот, така че да живеят във всяко богатство и във всяко холство. Но именно сега те ридаят, именно сега те са във велика скръб. Тази велика скръб ще бъде придружена с велика радост от страна на Божиите служители. И към тях се отправени следните насърчителни слова. Весели се за това небе! И вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него. От небе, тук се разбира духовното небе, на всички свети, на всички ангели, на всички отказали да приемат богомерският антихристов печат. Тогава един силен ангел дигна камък, голям като воденичен, да го хвърли в морето и каза, с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. Камъкът, това е Христос. Всеки върху когото падне този камък, ще го порази и ще го убие. Камъкът, това е Христос. Ти си Петър и на този камък, на вярата ти в Христа, ще основа църквата си. По-големи или по-малки камъни са и всички повярвали в Христа и Исуса. Тогава един силен ангел дигна камък, който беше голям като воденичен камък. Та го хвърли в морето. Под морето се разбира светът, житейското море. И каза, с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече, за да се настани на негово място небесният тържествуващ Иерусалим. И продължава оплакването на Вавилон, глас от гусуари, певци, свирачи, напищелки и тръбачи няма вече да се чуе в него. Тоест, всекидневните веселия, всекидневните пирове, придружени с много музика, ще секнат веднъж завинаги. И вместо тях ще има плач и жалейка. Ще изчезнат и всички изкуства, които са възвеличавали Антихриста и неговите предтечи. Това се вижда от следните слова. Никакъв художник на какво и да е изкуство няма да се намери вече в тебе. Ще настане страхотна икономическа криза, която тук се рисува със следните слова. Шум от воденичен камък няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе. Защото твоите търговци бяха велможи на земята. Защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе. Прираста на населението ще започне застрашително да спада. Все по-малко и по-малко ще се сключват честни бракове. Защото последните хора ще заличат институцията на брака и ще живеят будно и предубудено едни с други. И в него биде намерена кръв на пророци, светии и на всички избити на земята. Но над него, над падналият Вавилон, ще се основе небесният Йерусалим, в който ще царува сега и винаги и във вечни векове Христос, Господ, Цар на славата, Света Богородица и светиите и всички праведници. И ние също имаме шанс да царуваме в този небесен Йерусалим, макар че сме грешници. Ако се превърнем от неразкаяни в каещи се грешници.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!